Мені харкали, ацна маляс до чолето, уколи міцію варали. Мутя віор спансал халті мавіре до Москаве, шкірі лексі шпорагаде, коропаші ханга.